0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mami bi kacha bo sesofo. Se me mansia ma wo won no. Akemu mienu kura te sha wa. Akameda. Ibia ye wi nomfo. Mikro na me wo nkwala na no gyai me. Etibanya ba ma bia ma na ntre. Me ba no. Sabra no so na me ma no wo age bi ma. Sabra no enye na ene tete. Because I be ma 18, 16, 14 ne 12 for the sa wade ne nguya. Na wo so mutum ye de ye. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Because 18, 16, 14, 21 enye ema adwuma o.
1: Dabi.
0: Ewo ye ema adwuma. So ya ba ya o. So ya be ma o. Ewo ye de ade. Ema adwuma. Eti to aso
1: verse 24 no.
0: Aha.
1: Awurusie na wotini ni ajabedie.
0: Bible say awurusie. Ana wotini ni. Na jaba ye de
1: ade. Na de owu nyansafo no.
0: Bible say obi dia la owu nyansafo no.
1: Ne gye ne ho.
0: Na ne gye ne ho.
1: Ma wagya ne na enenye.
0: Bible say enti ma wagya ne wo na enenye.
1: Ma de owu wo no ni awurusie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana no hwe Proverbs chapter 23 no. Ama de akai no. Proverbs 13:24. Wakai ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo say de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka say okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
1: Entia kora.
0: Entia kora. Wo kora no. Tem bia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo say de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Ta kora no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Say wo ntia kora na no nchere chewu do.
2: Bro wo ase ehye de odie djuma ma wo blow ho ase hye dia wo ti ne nchen blow ho ase ehye wo sofo panyi na se blow ho ase ba bibia la awurade de wa hye no menya akesese mo ho blow ho ase na bible se awurade o ma ahobrasefo so na hantanfo de
3: wo dum

0: kakran kakra de ato obia wa de so
1: ah ejo nyu
0: na ki ya chi na mi hallelujah
1: amen
0: na ko krom fo ya krom enkwala ikotro bc yi na ko hene wanan te kosuku mu ho
1: ah
0: ah na wo kwala bele kwa wan sibi man kwala de asua de de na
1: wo
0: asasi bible ba auto yi ahiri wa timi anya ya friend say exercise book mako mako 400
1: eja onyo
0: na yanu kwa yanu bi kwa sie ke ye ko chiche bi
1: eja
0: yanu ma yan ton sasi bi
1: eja ye chiche bi pa
0: isa gaura
1: de amen
0: ko chiche shukun tade
1: ko
0: chiche chok isa gaura de
1: amen
0: ko chiche chok
1: eja
0: asasi bible ba auto wa hiri iti wa timi anche shuku atade mako mako mako 20 pe
1: eja onye
0: na ke ko shuku mu onkola wo mu shuku atade atiti
1: na ko ma se
0: oh akwa hini oh oh oh oh oh oh
1: be eja mu nyu
0: ti asem ni ye utu asem ni so
1: ase se se ne kenkan se ase na wo de no ase ho se inshran ko arada wo de na ni ase
0: oh hini awurade yakopo de wasi ho se anke inshran ko a na so woni ye nti abekuro no ayenome
1: ayenome aja
0: ene eda yemfa nkwafuo mu no nyankopon hyehye de mam eda yemfa nkwafuo mu no eduru ba bia nyankopon nyansae mu no na wo hye nipa tena fie kakra ama nsu eda kuro mu etume tene ko ewiro ewiro mu ye din emwa na ko akirikirikirikiri no omo nti nipa bia anka tete no omunya nsamu no de enti omoye se benada yemfa nkwafu mene no se be ye nsuo no ye tietie mu no a ya sa no do ho week no
2: abesani
0: ade ate ye be jana afam nyina kama na fe emoa na ti nimpa nka ebi paija ebi tuhu ebi ye se no emoa no ekwa akiri enti sada no na te wiram wiram o nyina ye di
2: na emoa
0: na
2: emoa
0: na ekwa akiri no no
2: ma
0: ba ni mu
1: ah
0: omo ba ni ma na ka ye tick forest no ye wuram ande kokutukrum ko ye pistia kutukrum mpp tam ya ya ye bra galam sey ye tu ni nyina he forest pa mi se dua ni bitu wa eso se ni nyira fm dinway yanko emos 980 ni fa ba konsoso beautiful lies no
1: emos chapter 9
0: beautiful lies na wo de okuro me nyina ma mo ni din eku okuro ni de anya obi ade abetumi abo Isaac Abraham.
1: Amen.
0: Amos 9:86.
1: Amos chapter 9 verse number 8 no.
0: O sise.
1: O sise.
0: Eh.
1: Abraham yakopon ni
0: sa. Boni ahini. Radio fo e bia wo mo kwan. Se emlantie ni maba wa mu tie yen. Ene obi amla radio so. Emeka ade ane hene eye no kurom ho a akobo hu. Akobo hu danger danger. Akabacha ni ye chelo ye nchele o aritin o hin na shaase am ye cheche boys ni okurum ho
1: ayo eja
0: o pese wo ke obi a no tumu okurum ho o hin ade na bodi wo wutiru mu sa
1: eja ni tirimu odin
0: ade na boni e wo wutiru mu sa sa sa sia wo wonim se wato am obi 300 million na wo hwe nyankopon nim o o oh oh oh oh oh asokoleman ponhene awurade nhyira wo
1: amen
0: asokoleman ponhene awurade nhyira wo
1: amen
0: esaka awurade
1: amen
0: nana bu abasa
1: hey bu abasa
0: ah usi ansa awurade nhyira wo
1: onya ne kase
0: oh waye no waye ade bia ma no ho aye menwanwa
1: ai
0: osi sofo bompa e mame otumfu ahye me bobi na awurade ya dom mabo hye ne baso a meso meche wadie bi ashe wanim nyam me si okokwasia da na ashe asole ye de ma na okokwasia da na ashe asole aka obi anka fe no obeda adwudwu no anka mfie mie dukura na menche ne nka kwasia da doko na ashe asole na nanumre no 9 4 o'clock na na ashe asole ntuma nyina afira no e no frem she evangelist dia me she wo bo no bra na be se no kohwe wonderful
1: na me si
0: na urade ma ne nya saa she de wafi ase kolonto asafo no bible se mode honhom afiase na mode honam owie
1: ewie
0: esira wurade se honhom odi afiase
1: no ne fenwie
0: ah na kwa moyene nom na kwa moyene se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adanti na wose meton asase ma obi na mehwehwe se won fam fie mienu nsi won si a megema sase me yesa ma brawurade
1: ajan so sise no na ekosu
0: hallelujah
1: amen
0: ɔno ɔhene no kwamohene ɔse ne dan a wɔsiiɛ no ɔnyɛ mfie num na ɔdehyiiɛ nyɛ mfie miɛnsa nyɛ mfie mmienu
1: ɔkyɛ
0: wɔ ho ɛti adan nti na ɔno ɔbɛto asase ama wo sɛ mfie mmienu wansi a ɔsa agye asase no ɔka saa na wo se nana nyankwadaa nana nyankwadaa Hallelujah.
1: Amen.
0: I do know where about utirim no na nanya nkwada.
1: Obenya ache.
0: Ko kota sokoni ma po hina sa asema ntokwa ma hoda. Kota simba na mdia ma wono ko ho.
1: Amos chapter 9 verse number 8.
0: Aso sen.
1: Aso she. Awurade nyankopon ani sabone ahini enu.
0: Awurade nyankopon ohene ma me ma tie. Tie.
1: Oh.
0: Uya wanyina tie.
1: Tie ni ye pa.
0: Konte yini tie.
1: Tie.
0: Asafo anche tie.
1: Tie.
0: Odukuro tie. Ama yini tie
1: saja
0: fikasiya